Kenny sa svojim hitom Samo na noć, dok čekamo Nikoliju i duet Maje Berović i Slobera Danovića Od tebe i Tuga dosta je. Dobrodošli na SD.

Anastasija i heroina u 4 minuta do pola 4. Sledeća na listi Teja Teirović. Stvar se zove Halo od Đavo. Dobar dan.

0: poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.